paga necelies, paga paga necelies, paga paga necelies, tak labi sēžam.